0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på ovnen.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Tipo. China in your hand i morgenklubben.
1: Det er vel det Donald Trump hopper på.
0: China in your hand.
1: China in your hand.
0: Ja, jeg lurer på hva slags, for dette er jo China, dette er jo,
1: si, det er jo sånn
0: porslen, ja, ikke sant? Ja. Hva han drikker av egentlig? Ja, han, har du sett
2: hva han drikker?
0: Ja.
1: Han drikker vel rett av boksen, er det ikke bare Cola Light da?
0: Ja, det er vel det. Ja. Nå skal vi over til quizen vår, dere. Det er festivalquiz. Øya-festivalen, den startet i går, og i kveld spiller blant annet Nick Cave, så det er festivalquiz på generelt grunnlag, er dere klare? Ja. Ja da, Øya-festivalen foregår i Tøyenparken i Oslo, men hvilket land må du reise til for å dra på The Island Festival? Er det Spania, Kroatia eller Kypros? Vær så god, Kim.
3: Spania.
0: Nei.
1: Kypros.
0: Kypros er riktig. Og Bojan, en liten øy, privat øy. Der er det litt sånn godt voksne folk med tekno. Musikk.
2: Ja. Wow, det noe for dere da.
0: Det, ja, men det litt yoga der også, har jeg fått høre.
2: Ja.
0: Hvilket mesterskap avholdes på Skaldyrfestivalen i Mandal? Er det NM i hummerspising, er det EM i krabbegang, eller er det VM i rekepilling, tror du, Geir?
1: Det må jo være rekepilling.
0: Ja, det er rekepilling. Det er helt klart.
1: Ikke nesepilling.
0: Nei, ikke nesepilling. Det var en annen festival, det.
1: Ja, derfor maler du det.
0: Det er det vel, ja.
2: Den har du vunnet.
1: Busingknipsing.
0: Hvilken kjent skuespiller spilte bass i bandet Dogstar på årets Tons of Rock Festival? Var det Keanu Reeves, var det James Franco eller Mark Ruffalo? Vær så god.
2: Nei,
1: han i midten.
0: Han i midten, James Franco?
1: Ja.
0: Det er ikke riktig.
2: Det er Keanu Reeves. Hva sier du?
0: Keanu?
2: Keanu.
0: Ja.
2: Keanu Reeves.
0: Keanu Reeves. Det er helt riktig.
1: Gjorde det?
0: Ja, visst du gjorde det. Jo da, vi har snakket om det før sommerferien.
1: Jo.
0: Jo, vi gjorde det altså.
1: Det er jo så lenge siden.
0: Ja, og hele sommeren har jeg øvd meg på å si Keanu, for jeg har alltid sagt det. Riv ruskende gærent. Hva slags aktivitet utføres på festivalen som gjennomføres årlig i landsbyen Blackwater i England? Er det fluesmekking? Er det meitemarktemming, eller er det snegleracing? Vær så god, Kim.
2: Det er meitemarktemming.
0: Ja, det er det. Og det er tre stykker på et lag, og så er det en som løfter jord, og så er det en som liksom drar opp jord. Altså, det er litt sånn omstendelig greier, men det er metemark, meitemark.
2: Metemark?
0: Ja, jeg sier
2: det. Prøvde du å få fine meitemark for å si metemark?
1: Ja, men det er metemark. Moran sier metemark.
0: Ja, men jeg sier metemark, ja.
2: Metemark?
0: Ja. Det er sant. Ja, ja. Vi går videre, tror jeg, før vi stopper opp og dette blir galskap. Hva heter festivalen som holdes årlig i Clinton i Montana? Er det Bestival Festival? Er det Most of All Festival? Eller er det The Testicle Festival? Tror du?
1: Testicle Festival.
0: Feirer den det lokale delikatessen som er da fritert okseballe?
2: Og det har jeg ikke spist?
0: Nei, det...
1: Nei, da kan du dra dit da, vet du.
2: Nei. Hva var det vi spist da? Værballer.
0: Værballer, ja. Det er ikke godt.
1: Det var ikke godt.
0: Nei, det var faktisk veldig vondt.
1: Men det var veldig mye annet godt på det bordet.
0: Ja, ja, det var det. Dette er Radio Norge, og det var Kim som... Nei, unnskyld, Geir som vant quizen i dag. Sorry, Kim, at du mente at det var Geir
1: da. Men det var farlig nær da.
0: Ja, oi, ja.
1: Oi, ja.
4: Det ble jo en ganske liten frokost. På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90. Men det er jo bare et par timer til lunsj. Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris. Nei, forresten. Eller, glem forresten. Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Kenny Rogers i Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og før det så snakket vi om streik i luftfarten og på flyplasser, og så kom vi inn på dette med heismontører
1: i gamle dager. Deres streik i gamle dager,
0: ja. Ja, og vi fant ut at det var en lønn på 700-800 000, men det er jo før
2: Tilleggene.
0: Ja, ja,
2: for de jobbet jo på røde dager, og de, var, de måtte de stå standby, og det var fra første etasje opp.
0: Ja, hør på det.
1: Hva er det?
0: Jo, hør nå.
3: Her kommer heismann Håpen.
1: Ja!
2: Du store min tigår. Søren, når er det derfra?
1: Det er jo Heismann H,
2: ja, ja, ja, ja,
1: som gikk på NRK. Det var barnetv.
0: Heismann H på NRK.
1: Heismann H på NRK. Ja. Altså, jeg husker egentlig ikke hva det handlet om, men jeg husker Heismann H veldig, veldig godt.
0: Ja.
1: Jeg bare vet ikke hva han gjorde. Jeg vet ikke om han var heismontør, eller om han kjørte heis opp og ned.
0: Kanskje han kjørte bare heis, ja. Det kan man være heis, selvfølgelig.
2: Jeg husker ikke, jeg så på det samme med barna mine, og da snudde jeg meg vel, så jeg... Det er derfor jeg ikke vet hva det handler om.
0: Men det vekket noe i dere i hvert fall.
1: Det gjorde det.
0: Ja, det er bra.
1: Heismann H på NRK.
0: Ja. Dette er Radio Norge, hvis du skulle lure. Det er torsdag. Helgen begynner å nærme seg med jazz.
2: Og du spiller på norsk populær musikk også, jo.

0: Alphaville, Forever Young i morgenklubben på Radio Norge. Det er Arendalsuke. Det er snakk om korrupsjon.
1: Ja. En av fem mener vi har politisk korrupsjon i Norge. Altså en av fem mener at våre politikere driver med korrupsjon. Det er mange.
0: Det er veldig mange.
2: Jeg støtter litt den, jeg mener jo, jeg tror jo det. Altså det er jo korrupsjon.
1: Det er jo ikke så lenge siden saken med Mona Juul og Terje Rød Larsen dukket opp.
0: Nei da, og det dukker opp støtt og stadig saker, og folk kjenner hverandre, og det er byggesaker, vi hører jo sånne type ting støtt og stadig, så vi er liksom sånn, vi har jo vært utrolig naive. Jeg husker når Eva Joly, korrupsjonsjegeren, hun var på NRK på lørdagsunderholdningen som gjest for mange herrens år siden. Jeg vil tippe at det var på 90-tallet. Og da var det sånn et seriøst spørsmål. Ja, men Eva Joly, du jobber jo i utlandet og Frankrike og sånt, men Norge, vi har... finnes det korrupsjon i Norge? Altså med sånn helt seriøst... Ja. Hun har bare selvfølgelig gjør det i stor grad. Men vi har vært så jæskla naive med alle mulige handler og avtaler og under bord og gentleman's agreement og ikke og tralala. Det er helt vilt, vet du.
1: Ja, det er nesten rart at det ikke er flere som mener at vi har politisk korrupsjon, hvis vi ser sånn på det. 22% svarer at mange eller nesten alle av politikerne våre er involvert i korrupsjon. 31% tror det gjelder noen. Og så har vi 46% da, som mener at ingen eller bare få av politikerne er involvert.
2: Jeg går på den der noen.
0: Ja, noen.
2: Jeg tror det. Det er noen som er renhårige.
1: Ja, men det er klart det er noen politikere som driver med korrupsjon i Norge på lik linje som alle andre land.
0: Jeg vil kunne strekke med at jeg tror vi må være forberedt ganske mange.
1: Ja, ganske mange.
0: Driver er korrupte. Det er Radio Norge du hører på, og så
2: til vi tar bestigelser vi også.
0: Ja,
1: er
0: du
1: gjerne.
2: Jernbanetorget 4A.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Starship vi Biltis City on Rock and Roll.
1: Hvorfor snakker du bergensk nå?
0: Fordi at jeg har hørt rykter, jeg tror ikke det sant, men at i Bergen så begynner skolene i morgen på en fredag. Jeg hørte det var en eller annen vrinde av meg som hadde, ja, det var som er jobbet lærer.
1: Det er noe av det dummeste jeg har hørt.
2: Ja. Nei, jeg synes det. Jeg tenker det er en sånn fin sånn fredag. Flying start, sånn ja, fin bare, smooth.
1: Du ødelegger jo en hel helg. Ja. Man kunne jo vært reist bort eller gjort noe og slappet av. Ja. Hva er det du skal? Hei, hei, velkommen til skolen.
0: Ja, her er timeplan.
1: Her er timeplan. God helg.
0: Ja.
1: Også, hva er det for noe?
2: Ja. Alle de barna som har gledet seg da, at du begynner på skolen.
0: Ja, men på også. En fredag?
1: Ja. Du begynner jo ikke på skolen på en fredag. Alle vet at fredager, da er du hjemme.
0: Ja, det,
2: ja, uansett.
0: Da er det hjemmeskole. Hjemme.
1: Nei, men jeg leste også at Bømlo blant annet har skole start i dag.
0: Bømlo starter i dag?
1: Ja, så det er noen kommuner rundt omkring i landet som har noen sånne rare løsninger, men kan vi bare, skal vi fokusere på Bergen siden
0: ja,
1: der i morgen nå?
0: Greit, ja, greit.
1: Er det sant at dere starter på skolen i morgen i Bergen? For det må vi ringe oss fra Bergen.
2: Ja,
1: vi må
2: det, ja.
1: Sjekke om dette her stemmer.
0: Ja.
1: Er det virkelig skolestart på en fredag?
0: Hjelp oss å få svar på dette her, eller om dette er bare en slags spøk, eller hva det er for noe. 08282.
2: 08282.
0: Så skal vi bare vente på en telefon fra Bergen, og de starter på skolen i morgen.
2: Og hva synes du om det?
0: Ja, er det helt ok å drive med sånn tullball? Der så kommer det her, og Austin. Dette er en skikkelig koselig låt på en torsdag. God morgen! God morgen!

0: inn i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakket om Bergen, og er det du som ringer inn, Kim? Eller du sjekket om telefonen virket?
1: Jeg måtte sjekke om telefonen virket, for det er ikke én person fra Bergen som har ringt. Og
0: det har jo aldri skjedd.
1: Det har aldri skjedd. Nei. Fordi dere fra Bergen, dere er så gode på å ringe. Mm. Og jeg kan ikke tro det.
0: Altså, jeg tror... Begynner dere på skolen i morgen? Det er det som er stort på en fredag. Det er det som er spørsmålet. 08282.
1: Vi trenger hjelp. Ja. Er det sant at dere starter på skolen i morgen? Ja. Det er det eneste vi vil vite.
0: Og det har ikke skjedd.
2: Men det er kanskje andre steder også som begynner i morgen?
1: Det kan være.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle vente noen sekunder for å se om det var noen som ringte her, men er vi sikre på at jeg tar det. God morgen.
3: God morgen.
1: Endelig.
0: Loppiloia.
3: Ja. Ja da.
0: Hvem er det vi har med?
3: Og jeg er på vei på jobb, på skole.
1: Ja, på skole, men elevene starter ikke før i morgen, eller?
3: Nei, vi har planleggingsdag i dag.
0: Ja.
1: Hva planlegger dere i dag, da?
3: Nei, i dag skal vi planlegge timeplaner, og SFO skal planlegge hvordan resten av året skal se ut, da.
0: Dagen før?
3: Ja, læreren har hatt noen dager med
0: planleggingen.
3: Jeg er ikke lærer, jeg er
0: fagarbeider.
2: Men du, er det noen plan? Hvorfor begynner en fredag?
3: Nei, vet du hva? Det kan være et godt spørsmål, det lurer vi jo på.
0: Ja.
3: Nei, det har jo altså, sånn at skoleåret har 190 dager.
0: Ja.
3: Og da kommer det jo litt an på hvor diverse skoler legger disse dagene. Da.
0: Ja.
3: Og ja, i forhold til planlegging og når man slutter skolen og når man begynner skolen.
0: Da skjønner vi det. Men, det er ikke noe tull.
1: Slutter dere på en torsdag da, liksom?
3: Hva sa du?
1: Avslutter dere skoleåret på en torsdag, og så tar dere igjen med en fredag når dere starter igjen?
3: Ja, vet du hva? Jeg husker ikke noe.
0: Nei, det har vi ikke tenkt på den gang. God arbeidslyst og hils alle lærerne. Og så vet vi at i Bergen så starter skolene i morgen på en fredag.
3: Ja. I morgen starter vi
0: på fredag. Ja, lykke til da.
3: Men på Askøy, rett utenfor
0: vårt,
3: der starter de på mandag.
0: Ja, se mot Askøy. Ha det!
3: Ha det!
0: Ja, det var god stemning, og hørte hun var ute i trafikk nå. Vi fortsetter med det.
4: Trafikkoppdatering.
5: Det er ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinettet. På tognettet pågår det planlagt arbeid mellom Sørumsand og Kongsvinger. Her er det for øyeblikket buss for toget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
6: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
7: Nei.
6: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
7: Ja da, du må jo det.
6: Du er jo lærer.
7: Ja.
6: Såpass burde du klare å få til.
7: Ja da, jeg burde jo det.
5: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
6: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
14: Følg med nå.
15: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Indiana Now.
1: I morgenklubben hilsen til menn og kvinner i kongens klær. Før det så snakker vi om venstrehente. Hvor mange i Beatles var venstrehente?
2: Ja, Paul McCartney var i hvert fall, for ja, han hadde gitaren, eller den andre vei, bassen andre vei.
3: Jeg sier to, ja.
1: Du sier to, Ringo Starr også.
2: Ja.
1: Jimi Hendrix, David Bowie, Phil Collins, Sting, Lady Gaga, Justin Bieber, Eminem, de er venstrehente. Det er jo venstrehentes dag i dag. Tom Cruise, Robert De Niro, Morgan Freeman, Julia Roberts, Nicole Kidman, Angelina Jolie, nei, nå ser jeg feil.
3: Nå klarer du ikke å si det.
1: Ja.
3: Keanu Reeves. Jeg klarer ikke å si det heller.
1: Nei, nå har jeg øvd så immer mye på det.
3: Keanu.
1: Nei.
2: Can you feel the
1: Keanu. Keanu.
3: Keanu.
1: Ja, Keanu.
3: Keanu. Keanu. Vi må ja, tenke piano.
1: Ja, ja, piano. Keanu. Og så Whoopi Goldberg. Og så i gamle dager, altså de store kunstnerne da, Leonardo da Vinci, Michelangelo og Pablo Picasso, venstrehent i dag da. Så,
3: kan man være, ja, man er jo venstre, hvis man er venstrehent, er man da også venstrefotet?
2: Nei, altså sønnen min spiller jo fotball, har gjort det i hele sitt liv, og han er venstrehent, men skyter med høyre.
3: Han skyter med høyre, ja. Man kan jo ha, være venstre.
1: Ja, nei, du, det er samme som snowboard, altså goofy.
3: Ja, ikke sant?
1: Så har ikke det noe med om du er venstrehent. Her kommer Roxette på Radio Norge på venstrehentes dag. I see you

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Nå over til bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Kun en av disse historiene er sann, resten er bløff. Med på telefonen, til og med fra Oslo. Det er ikke, vi har veldig lite fra Oslo egentlig, så det er litt koselig. Fredrik er med oss, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen, Fredrik.
0: Hva bringer dagen? Skal du gjøre noe koselig i dag?
1: Du, jeg har allerede startet med kontorarbeid, så jeg driver og går på en sånn walking pad og driver og leverer inn noen offentlige anbud, så her er det på den en gang.
2: Er det sant? Har du walking pad?
1: Ja, jeg prøver også å få litt motion i og med at jeg er en god del på kontoret, så multitasker litt da.
2: Det er helt fantastisk.
0: Du er bra,
1: det funker også.
2: Går du rolig da?
1: Jeg går 4 kilometer, sånn 4-5 kilometer i timen, så da går jeg an å jobbe samtidig og litt tilvenning i starten, men par dager med det, så går det helt fint.
2: Walking pad? Det har jeg lyst på å få her også.
3: Ja, 7 timers arbeidsdag, det blir jo den maraton det der.
1: Ja, jeg er oppe i 30-40 000 skritt bare på et par timer.
0: Nei,
1: det blir ikke så mye.
0: Å fy faen, nei, nå tok det.
1: Men en time om morgenen så er det fort oppe i 7-8 000 skritt, litt sånn avhengig av kilometer
2: i timen. Det er jo helt rått.
0: Dette må vi prate om en annen gang, føler jeg. Nå skal vi til historiene våre. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis? Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis?
2: Jeg har måttet velge mellom Vibe og Sargis. Det er
3: noe annet.
2: Ja.
3: Ja,
2: for at jeg, i Barcelona i sommer så var jeg på en lunsjrestaurant, du vet de klassiske lunsj-beachklubbene liksom, hvor det er sånne vitserietter som du svinger rundt og det er fest, det tar helt av.
0: Nei, jeg vet ikke det.
2: Veldig, veldig gøy Vibe som var der. Og jeg hadde da fått en ny venninne som heter Miranda Sargis. Hun, jeg kjenner ikke henne så godt, og jeg visste ikke at hun ikke tålte alkohol så godt heller, så hun ble jo dritings på et tidspunkt. Og da måtte jeg velge mellom da, bli der og vibe videre med resten av hengen, eller om jeg skulle bli med Miranda og passe litt på henne.
0: Nei,
2: jeg valgte viben.
0: Dette er liksom to store stigemerker.
3: Nei,
0: for jeg er så lei av sånn raklete
3: gardintrapp. Er du inne i stige?
0: Ja, nå har jeg
3: vært inn i det nå.
0: Stigefabrikken og hei av Vibe, eller V-step som det heter nå, og Sargis. Det er vel tysk kvalitet på sitt aller beste når det gjelder gardintrapper, for jeg er så lei av den bråkingen til vanlige gardintrapper.
3: Nei da, dette er meg, dette her. Det er på likhet med Kim, så er det noe med ferie å gjøre dette her. Jeg var i Kroatia, og så bestiller jeg da en liten sånn en liten dram etter middagen. Altså en grappa lignende affære, det er jo Slivovic de har der blant annet, og da kommer ha, og det er noen ganger bare kommer det med noe de har på kjøkkenet, men så kommer det da en kelner og lurer på om jeg kunne velge mellom Vibe og Sargis. Jeg vet ikke, jeg visste jo ikke forskjellen på dette her, så valgte jeg da jeg brukte Sargis, for det var sett først, det føltes mer lokalt.
0: Lokalt,
3: ja, helsikens for noe dritt.
0: Fredrik, hva tenker du om dette her? Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis, tror du?
1: Nei, det var litt hard den, men jeg faktisk følte jeg litt på historien til Kim,
0: ja. Ja, du tror at den er riktig,
1: sånn naturlig ut. Ja, det hørtes litt naturlig ut, og kan kjenne meg igjen i noen lignende
2: situasjoner.
0: Neida. Det er, jeg setter jo meg inn i saker, så nå har jeg satt meg inn i stiger. Det er Vibe, eller V-step, som det heter nå.
2: Det er så slitsomt når du er inne i sånne perioder. Og for at om vi hører...
3: Hva skal du med deg? Skal du bare skifte deg lyspære?
0: Ja.
3: Så da, og da må du inn...
0: Jeg kan fortelle mer om det senere.
2: Nei, vi skal ikke høre mer om det senere.
3: Dette vil jeg vite mer om.
2: Tusen takk, Fredrik, for at du var med.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Morgenklubben.
1: Jeg fortsetter videre og går på den...
0: Ja, gjør det.
2: Pannen din.
0: Jeg har lyst til å høre mer om det en annen dag. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den kommer til deg. Og i tillegg til det, et fint verktøysett fra Vyrt. Og så gå videre da. Ha det godt.
3: Ha det.

0: Elton John, Goodbye Yellow Brick Road i morgenklubben på Radio Norge. Ja, det topp 10 listetid.
1: Ja da, det det, og nå det jo, flyter jo rundt med fulle studenter rundt i byene, hvor det universiteter. Så det altså 10 tegn på at det fadderuke.
0: Here we go. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det fadderuke, plass nummer 10.
1: Det ligger laken strødd rundt omkring.
0: Hvorfor det?
1: Jo, det er jo toga-party. Det er jo eneste miljø hvor toga-party fremdeles lever.
0: Lever det der?
1: Ja. Og det er vel eneste gang de bytter laken også i løpet av perioden.
0: Ja, tegn på at det fadderuke, plass nummer 9.
1: Fadderen din er like gammel som deg. Ja.
0: De er ikke eldre altså?
1: Nei, altså, det vet du, det kan være yngre også.
0: Ja, ok, plass nummer 8.
1: Du oppdager hvordan det egentlig er å være fyllesjuk.
0: Ja, for nå er det alvor. Plass nummer 7.
1: Du våkner opp i et kollektiv hvor det fullt av Klas Olssons flytteesker.
0: Med duk på. Du bruker det som bord.
2: Duk og grandis.
0: Plass nummer 6.
1: Du våkner i en park og aner ikke hvilken by du er i.
0: Plass nummer 5.
1: Du har visst fått deg kjæreste som du ikke har peiling på hvor han ser ut.
0: Ja. Og plass nummer 4 da?
1: Ikke visste du at det kostet 1200 kroner i taxi hjem til den hybern som var så billig.
0: Som ikke ble så billig allikevel. Plass nummer 3.
1: Du får grunnkurs i kebab og billig øl.
0: Ja, for fadderne skal vise hvor
1: de viser hvor
2: det er. Ja, det er sånn der,
0: ja. Mest for pengene. Plass nummer 2.
1: Det skal visst nok handle om fag, pensum og studier, men det er ingen som har fortalt det.
0: Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen tegn på at det fadderuke, plass nummer 1.
1: Halvparten av studielånet ditt har allerede ryket.
0: Hei!
1: For meg.
0: Det er ingen som tenker på hvor dyr den ølen egentlig er når du betaler rente på studielånet.
2: Nei, det er
0: og er ferdig betalt den når du er 45.
1: Lege i Sunnhordland sitter og betaler på gamle halvlitre.
0: Hilsen til alle som skal studere og alle faddere der ute. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Ja, nå skal det bli slutt på at 14-åringer får kjøpt øl i Tyskland. Hei!
1: Hvordan tar 14- og 15-åringene det?
0: Ja, ja, men bare at det har vært lov for 14- og 15-åringer å kjøpe øl i Tyskland ifølge med en voksen.
2: Ansvarlig voksen, står det her da.
0: Ja, ja.
2: Og hvor gammel er en ansvarlig voksen? Hvis du er 15 år og kjenner en på 18, er det en ansvarlig voksen?
1: Det, ja, det må du nesten regne med, eller en 16-åring da. For 16-åringer får jo kjøpt...
2: Ja, det er jo det vi endrer loven til nå, at, det, du må, at den skal heves til 16 år.
1: Til 16, ja.
0: Ja. Og bare 16, altså selv der er det jo liksom det er, bare det 16-åringer har lov til å kjøpe øl er jo også litt koko.
1: Ja, men er ikke det sånn i Danmark da?
0: Jo, det kjenner jeg ikke til.
2: Jo, Danmark, altså jeg var på en bar i Danmark en gang hvor det sto at spiritus må ikke serveres til personer, det er under 16 år.
0: Ja.
2: Men du fikk øl,
0: ja, fikk...
2: men ikke sprit.
0: Ja.
2: Det må du være forsiktig med.
0: Ja. Men det hadde jo aldri gått i Norge med KrF og selv alle partier.
2: Nei, altså, det, ingen partier hadde gått for øl.
0: Nei, selv ikke FRP hadde
2: gjort det. Altså, sønnen din nå, han er 15.
0: Ja, 15, ja.
2: Ja, yngste din og yngste sønn. Mm. Skal han sitte der og... pjalle og drekke sammen med far sin...
0: Det skal ikke det, vet du.
2: Skal ikke det.
0: Nei, skal...
1: Nei, det er jo det som, jeg tenker det er det som er problemet. Det er jo ikke at 14- og 15-åringer drikker. Nei. Problemet er jo at vi voksne gidder ikke å være med på de greiene der. Det er jo bare... Har dere vært på fest med 14... Har dere, husker dere
0: Nei,
1: selv
0: at
1: dere
0: var
1: på fest
0: det.
1: Som 14-15-åringer?
0: Nei, jeg begynte jo å drikke veldig sent. Det var jo...
2: ja, du om det!
0: Ja, det vet jeg jo.
1: Du vil jo ikke henge på fest med noen som aldri har drukket før. Det går jo alltid til helvete.
0: Ja, nei, det vil man jo ikke. Nei. Og man skal ikke det heller.
1: Nei, nei, nei. Det skal man... 14-15-åringer skal drikke selv.
0: Ja.
1: Så skal foreldrene gjøre noe.
2: Kom og hente dem når de ligger og spyr i fortauskapet.
0: Nei, men i alle dager.
2: Ja.
0: jeg tror det var helt andre drikkeregler på Manglerud.
2: Jeg vet ikke hvorvidt det var regler, men...
0: Ja, når drakk du første gang da? Sånn...
2: Nei, ikke... Morra mi sitter og hører på, men det ble nok litt...
1: Morra mi sitter og hører på, som om det kommer det ble... som et sjokk for Fruskau at du drakk da du var 11.
2: Nei, det var ikke før 12.
0: Uffa meg. Men i Tyskland så vil de altså forby salg av øl til 14-15-åringer, selv om de er sammen med voksne folk.
1: Og de 15-åringene er jo snart 16, altså det ordner seg.
0: Ja, det ordner seg.
2: Tenk til alle de, det er ikke lenge til oktoberfest. Tenk til alle de som har gledet seg. Nei og nei og nei.
0: Men 14-åringer skal ikke sitte med sånn lederhåsen og drikke øl. Det skal, de skal jo ikke det.
2: Jeg vet av søren,
0: jeg altså. Jeg vet av søren, jeg heller, altså. Så ja, ja, ja. Skål! Dette er Radio Norge. God morgen. Helgen begynner å nærme seg dere.
2: Ja, det gjør det, altså.
0: Men vær over 18, da.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hallo, mammas telefon.
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
5: Nei, nei, nei, nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Mer spenning.
10: Er du lojal, eller?
11: Jeg er lojal.
10: Våkn opp. Jeg er lojal.
11: Jeg tror at du er forræder.
12: Jeg er ikke forræder.
9: Mer underholdning.
13: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
9: Mer drama.
14: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt.
14: Alt.
15: Alt.
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
17: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
18: Nei.
17: Nei, ja, og da må jo jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
18: Ja da, du må jo det.
17: Så
11: Du jo lærer.
12: Ja.
11: Såpass burde du klare å få til.
12: Ja da, jeg burde jo det.
16: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: til en standard måte å hilse på folk på.
1: Ja.
0: Vi må ta tilbake håndtrykket.
1: Ja. Ja.
0: Og så skriver hun videre, som jeg synes var litt gøy.
2: Jeg er veldig enig.
0: Som hun mener er irriterende, det er, jeg synes det er merkelig at folk skryter av å være en klemmer.
1: Ja.
0: Hvis du har så behov for en klem, så får du vel spørre og ikke dele det ut som en gave.
1: Ja, ja, men, det,
0: men det er veldig vanlig på, ja. Sånn, jeg er en klemmer.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg er sånn selv. Jeg er 100% en klemmer.
2: Ja, du er
0: jeg er så klemmer. Jeg vil jo ikke, jeg synes det er pinlig med sånn håndtrykk. Hei, hei. Ja, Kim. Men du mener at kvinner særlig har mye å vinne på deg og i håndtrykk.
1: Ja.
0: I stedet for en klem, for det viser liksom autoritet og tilstedeværelse på en annen måte. Mm. Men jeg mener, jeg kan ikke være noe mer tilstede enn å være sånn, hei, hei, give mama a hug. Det er mye koselig. Jeg er en klemmer.
1: Ja, men det...
0: Du, jeg er en klemmer, jeg. Kom av.
1: Jeg, kommer, også, ja.
0: Jeg skjønner at det er irriterende for de som ikke liker å klemme.
1: Ja, det er jo det, for du kommer jo inn i en intim zone.
0: Ja.
1: Du gjør jo det, og klemming er vel er ikke for de som kjenner hverandre godt, eller har kjent hverandre godt. Og håndhilsing, det er nesten, det er jo mye mindre.
2: Det er, ja, det er jo det, for klemming har tatt over.
1: Ja, og det er ikke bra, altså.
2: Nei.
0: Ja, men hvis man kjenner hverandre, det mener du også, at hvis man kjenner hverandre, du kan fortsatt jeg har et håndtrykk,
1: ja.
0: Men jeg mener jo sånn, hvis jeg er på en fest og jeg hilser på folk for første gang, så sier jeg jo hei Kim, for da må man jo introdusere seg selv. Men hvis det er perifere venner, så klemmer jeg jo de.
1: Ja.
0: Man gjør, er ikke det vanlig da? Jeg føler det er hyggeligere enn med et håndtrykk. Hvis du kjenner noen, så hilser du ikke, da hilser du ikke.
1: Nei, og så ja, er det jo forskjell på om det er så, noen du har sett, eller det er fest, og det er på en måte det skal være en hyggelig kveld, eller hva det måtte være. Men jeg husker, det var ikke så jævla lenge siden før sommeren, og også en lege eller sånt, og så strakk øyelege, eller hva, og strakk vi om hånden og håndhilste. Hei. Og det var, så sa denne legen sånn, åja, tonnhilse, ja, det er lenge siden jeg har gjort. Sånn, sånn, det var på en måte...
2: Liksom... Kan ikke klemme øyelegen?
1: Nei, nei,
0: jeg
1: skjønner.
0: Jeg er en klemmer!
1: Hei, ser du meg? Jeg knekker deg! Hvor er du kjenner på deg?
2: Nei, men jeg ser jo det veldig mye på TV, særlig sånne reality-greier, hvor programlederen plutselig, altså jeg har kjent de der folka i 7 minutter da,
1: ja.
2: Og så er det å gå og klemme, så det ser litt... dustet ut,
1: ja.
2: Altså på sommerhytta, en har slått i en spiker, skal man klemme for det da? Er ikke derfor de er der?
1: Så da enda bare med håndhilse, og så tar du en spiker, og så håndhilse.
0: Gratulerer med dagen.
1: Ja.
2: Nå var du flink, kan du si. Du bør ikke klemme noen for det.
1: Nei, men når man kommer inn... Nei, men håndhilse, jeg liker litt det. Sånn perifere folk.
0: Men hva tenker dere? Skal vi forby klemming?
1: Nei, ikke forby det. Nei, ikke forby det. Men
2: vi kan begrense, ja.
0: Nå synes jeg du var streng her.
1: Ja.
2: Ja, men da fordi at da definerer du det mer. Når vi møtes i garasjen for første gang etter ferien,
1: da
2: så er det en klem.
1: Ja, vi klemte hverandre da.
2: Vi går ikke å klemme hverandre nede i garasjen der hver morgen.
0: Nei, det skjønner jeg jo. Det er ikke det dette handler om. Det er bare måten man hilser på.
1: Ja. Tenk selv, hva er du? Er du en klemmer eller håndhilser? Liker du å bli klemt? Det kan jo være noen tanker nå.
0: Vil du forby klemming? Ring 08282.
1: Ja.
2: Ja, jeg synes du har gått for langt med denne klemmingen.
1: Bonnet Teile kommer her på Radio Norge. God morgen, god torsdag. Takk for at du hører på Radio Norge.
2: Og hun får ikke klemt noen lenger, hun.
1: Nei, Geir, altså.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Nå over til bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Kun en av disse historiene er sann, resten er bløff. Med på telefonen, til og med fra Oslo. Det er ikke, vi har veldig lite fra Oslo egentlig, så det er litt koselig. Fredrik er med oss, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen, Fredrik.
0: Hva bringer dagen? Skal du gjøre noe koselig i dag?
1: Du, jeg har allerede startet med kontorarbeid, så jeg driver og går på en sånn walking pad og driver og leverer inn noen offentlige anbud, så her er det på den en gang.
2: Er det sant? Har du walking pad?
1: Ja, jeg prøver også å få litt motion i og med at jeg er en god del på kontoret, så multitasker litt da.
2: Det er fantastisk.
1: Ja, det funker om.
2: Går du rolig da?
1: Jeg går 4 kilometer, sånn 4-5 kilometer i timen, så da går jeg an å jobbe samtidig og litt tilvenning i starten, men par dager med det, så går det helt fint.
2: Hva har jeg lyst på å få her også?
3: Ja, 7 timers arbeidsdag, det blir jo den maraton det der.
1: Ja, jeg er oppe i 30-40 000 skritt bare på et par timer.
0: Nei,
1: det blir ikke så mye.
0: Men
1: en time om morgenen så er det fort oppe i 7-8 000 skritt, litt sånn avhengig av kilometer
2: timen. Ja. Det er jo helt rått.
0: Dette må vi prate om en annen gang, føler jeg. Nå skal vi til historiene våre. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis? Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis?
2: Jeg har måttet velge mellom Vibe og Sargis. Det er noe annet.
3: Ja.
2: Ja, for at jeg, i Barcelona i sommer så var jeg på en lunsjrestaurant, du vet de klassiske lunsj-beachklubbene liksom, hvor det er sånne hvitservietter som du svinger rundt og det er fest, det tar helt av.
0: Nei, jeg vet ikke det.
2: Veldig, veldig gøy vibe som var der. Og jeg hadde da fått en ny venninne som heter Miranda Sargis. Hun, jeg kjenner ikke henne så godt, og jeg visste ikke at hun ikke tålte alkohol så godt heller, så hun ble jo dritings på et tidspunkt. Og da måtte jeg velge mellom da, bli der og vibe videre med resten av hengen, eller om jeg skulle bli med Miranda og passe litt på henne.
0: Nei,
2: jeg valgte vibe.
0: Dette er liksom to store stigemerker.
3: Nei,
0: for jeg er så lei av sånn raklete gardintrapp.
3: Er du inne i
0: stigeverdenen? Ja, nå har jeg vært
3: inn i det nå.
0: Stigefabrikken og hei av Vibe, eller V-step som det heter nå, og Sargis. Det er vel tysk kvalitet på sitt aller beste når det gjelder gardintrapper, for jeg er så lei av den bråkingen til vanlige gardintrapper.
3: Nei, da, dette er meg, dette her. Det er på likhet med Kim, så er det noe med ferie å gjøre dette her. Jeg var i Kroatia, og så bestiller jeg da en liten sånn en liten dram etter middagen. Altså en grappa lignende affære, det er jo Slivovic de har der blant annet, og da kommer han, og det er noen ganger bare kommer det med noe de har på kjøkkenet, men så kommer det da en kelner og lurer på om jeg kunne velge mellom Vibe og Sargis. Jeg vet ikke, jeg visste jo ikke forskjellen på dette her, så valgte jeg da jeg brukte Sargis, for det var sett først, det føltes mer lokalt. For noe dritt.
0: Fredrik, hva tenker du om dette her? Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis, tror du?
1: Nei, det var litt hard den, men jeg faktisk følte jeg litt på historien til Kim,
0: ja. Ja, du tror at den er riktig,
1: ja. Det hørtes litt naturlig ut. Ja, det hørtes litt naturlig ut, og kan kjenne meg igjen i noen lignende situasjoner.
0: Neida. Det er, jeg setter jo meg inn i saker, så nå har jeg satt meg inn i stiger.
2: Herregud,
0: det er Vibe, eller V-step, som det heter nå.
2: Det er så slitsomt når du er inne i sånne perioder. Og for at om vi hører...
3: Hva skal du med deg? Skal du bare skifte deg lyspære?
0: Ja.
3: Så da, og da må du inn...
0: Jeg kan fortelle mer om det senere.
2: Nei, vi skal ikke høre mer om det senere.
3: Dette vil jeg vite mer om.
2: Tusen takk, Fredrik, for at du var med.
1: Jo, bare hyggelig. Morgenklubben. Jeg fortsetter videre og går på den...
0: Jeg har lyst til å høre mer om det en annen dag. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den kommer til deg, og i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt, og så gå videre da. Ha det godt.
3: Ha det.
0: Det er Radio Norge.

0: Det er en fantastisk låt. Fremdeles altså, Emma Stenbakken, som jeg kaller henne.
1: Nei,
2: det er ikke lov å endre egennavn.
1: Du kan ikke endre egennavn.
0: Nei, jeg kan.
1: Det er Steinbakken.
0: Vet dere hvordan sangen begynner? Ja. Til denne låten? Ja.
2: Det er stor forskjell.
0: Ja.
1: På
0: det er stor forskjell på lek og alvor. Det er veldig stor forskjell på champagne og prosecco, for det er prosecco-dagen i dag.
1: Ja.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Og den skal du gi rett hjem og feire nå?
0: Overhodet ikke.
2: Med et glass champagne.
0: Ja, med et glass champagne, selvfølgelig. Nei, men det er også det finnes jo unntak. Prosecco synes jeg er så, det er liksom på en måte museernes
1: sondastrim. Ja, men det må da finnes noe mer
0: enn bare. Ja, Franz Corta, for de blir jo lagret på champagne-metoden. Ja. Ferrari-museerne fra Italia blir laget på
2: og
0: champagne.
2: Og det er noe som heter
1: ja, Ferrari,
0: ja. Ja, men den er bra.
2: Å, herregud, hørte Sari ut.
0: Nei, det er ikke det. Den ja, er laget
2: du,
0: på...
2: Ja, men du hører Sari ut som bestiller to flasker Ferrari.
0: Sier du Granca Laila fra helvete?
2: Ja.
0: Ja, fy
2: men
0: faen.
2: Men du er jo enig at det er
0: ja, Harry. Ja, jo. Nei, men det er... Når du...
2: Det er som når Chihuahuaen heter Coco Chanel, liksom. Det er jo super Harry. Du kan ikke ha en champagne som heter Ferrari. Hæ? Har du Ferrari-champagne?
0: Museerne. Det er ikke champagne.
2: Det er, ikke champagne. Ja, ja, ja.
0: Det er laget på champagne-metoden. Nei, men det er Prosecco.
2: Er det en Prosecco? Ferrari?
0: Ja. Nei, det er ikke en Prosecco, for Prosecco er en egen metode. Og for eksempel, du har jo vært ute på Primitivo-restaurant ute på Nesodden.
2: Ja, ja, altså, der, på Spro.
0: Ja, på Spro, ja. Der er det sånn, med en regel, du skulle bruke en spesiell olivenolje på pizzaen på skorpen, og så skulle du ikke selge Prosecco.
2: Oh, ja.
1: Okay.
0: Men de har mye annet godt da.
2: Det annet
0: men
2: godt.
0: Hadde regler på det
2: ikke prosek- Men det må jo finnes noen gode prosekkor.
0: Ja, men det gjør det jo ja, selvfølgelig, jeg kan ikke si at det ikke finnes. For det ville jo vært veldig. Det finnes alltid unntak.
2: Ja,
0: det gjør det,
2: ja,
0: det, det. Prosekkodagen i dag. Dette er Radio Norge. God morgen, god torsdag.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 2.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvert år i perioden før det kommer en ny Topp 1000-liste her på Radio Norge, så det nominasjoner. Og da det mulig å foreslå låter som du mener skal inn på lista. Jeg husker fra nå i fjor, en av våre lyttere, Merete Altserhø, var veldig opptatt av en bestemt artist, med en veldig god grunn.
2: Det Wicked Game med Chris Isaak. Jeg har alltid syntes den låten så fin. Jeg synes han har en så fantastisk stemme, og han har alltid rørt et sånt stemme, så den har jeg likt fra dag 1.
1: Kan jeg få spørre en privat ting? Chris Isaak stemmen hans, den sexy?
2: Veldig.
1: det holder det, ja.
2: Veldig.
1: Merete Altserhø. Jeg tror de aller fleste enige. Chris Isaak, Wicked Game, fra Radio Norges Topp 1000-arkiv.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi diskutert om det har blitt litt for mye klemming.
2: Den legen sånn, well, litt håndhilse, ja, det lenge siden jeg gjort. Jeg synes sånn, det var på en måte...
3: Litt... Det var ikke en klemme, øyelegen.
2: Nei, nei, jeg skjønner.
1: Jeg en klemmer!
2: Hei! Ser du meg? Jeg knekker deg! Og i morgen vi på plass igjen fra 05.5 til 9 med blant annet...
3: Krommer!
2: Ja, og så en sånn latter. Der, ja.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Lilian er fus ut I dag. Hvor du fra, Lilian? Hva gjør du?
2: Nei, jeg, akkurat nå jeg røyken. Jeg på jobb om dagen og koser meg. Jeg har slappet av litt og litt forskjellig egentlig. Vært på langedrag en tur og ja.
1: Og nå det musikkquiz-tid. Hva det du god på, Lilian?
2: Nei, det mest 70, 80 og 90.
1: Ja, det bør passe bra I dag også. Vi har plukket fram 7 fine låter som du skal få lov til å gjette på.
2: Ja.
1: Du vinner 2000 kroner hvis du kan titlen på alle 7 innen 30 sekunder.
2: Ja, det fint.
1: Det ikke verre enn det, Lilian.
2: Nei, nei, nei. Det skal vi nok klare, tror jeg. Kanskje. Alene, men det ikke noe hjelp. Men...
1: Ja, vi ga litt hjelp faktisk tidligere I sendingen, for da sa vi jo nesten, uten å si det, hva den første låta var, hvis du hørte på.
2: Det gjorde jeg ikke. Da var jeg for jobb.
1: Ok. Du klar?
2: Jeg klar.
1: 30 sekunder starter nå.
2: Footloose?
1: Ja. Bra. Imponerende. Tok den på bare trommene.
2: Jo, takk.
1: Jenny Loggins og Footloose. Vi hopper videre til låt nummer 2. If
2: I should stay. Nei, det pass.
1: Åja, nei, du må klare den for å gå videre. Og du kan dette.
2: Åh, så er det helt stille. So
1: I'll Whitney Houston som synger
2: Whitney Houston med Believe.
1: Nei, ikke det.
2: Ja. Sånn kan det gå.
1: Det var Whitney Houston som sang, men det var jo egentlig låta til Dolly Parton. Uten at vi skal avsløre hva den heter, for nå går også denne videre til neste runde om en time.
2: Ja, ja, ja.
1: Lilian, det var veldig glad med. Uansett så skal du få 2 stykk billetter til Duran Duran I Unity Arena den 2. oktober.
2: Det gleder jeg meg veldig til. Tusen hjertelig takk.
1: Bare hyggelig. Ha en riktig så fin dag videre på jobben.
2: Du også.
1: Ja, klarte du disse 2 låtene? Da har du jo dem I boks. Klarer du resten I neste runde, så vinner du 1000 kroner. Og uansett, billetter til Duran Duran. Tekst Norge til 2033.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: I dag har vi diskutert om det har blitt litt for mye klemming.
2: Denne legen sånn, åja. Well. Tonnehilse, ja, det lenge siden jeg har gjort. Sånn, det var på en måte... Det var
3: ikke en klemme øyelege.
2: Nei, nei, jeg skjønner.
1: Jeg en klemme!
2: Hei, hei! Ser du meg? Jeg knekker deg! Og I morgen vi på plass igjen fra 05:59 med blant annet...
3: Krommet!
2: Ja, og så en sånn latter. Da

0: julefester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny beställning.
3: Stadig nye, klar for en stor en.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
1: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Rødtger.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi diskutert om det har blitt litt for mye klemming.
2: Den der legen sånn, åja, du tannhilser, det lenge siden jeg har gjort det. Sånn, det var på en måte...
3: Du kan ikke klemme øyelegen.
2: Nei, nei,
1: jeg
2: skjønner.
1: Jeg en klemmer!
2: Hei, hei! Ser du meg? Jeg er ikke deg! Og i morgen er vi på plass igjen fra 05:59 med blant annet...
3: Knåle!
2: Ja, og så...

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi har funnet fram en låt fra Østerrike denne gangen, fra en fyr som gikk ut av tiden så alt for tidlig. Han var bare 40 år gammel da han døde I en trafikkulykke. Han het egentlig Johan Hölzel, men du kjenner ham bedre som Falco. Navnet fikk han for øvrig fra skihopperen Falco Weissflog. Denne låta har vært inne på lista vår 14 ganger. Den falt ut av lista I 2024 og var heller ikke tilbake igjen I fjor. La oss gjøre noe med det I høst, når vi litt senere skal, altså senere på året, skal kåre årets topp 1000-favoritter. Dette Falco med Genie.
2: Genie, komm, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren. Als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
1: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til
7: Biltema. Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow! Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi diskutert om det har blitt litt for mye klemming.
2: Denne legen sånn, åja, du tannhilser, ja, det lenge siden jeg har gjort. Det, sånn, det var på en måte...
3: Liksom... Var ikke en klemmeøylegen?
2: Nei, nei, jeg skjønner.
1: Jeg en klemmer!
2: Hei, hei! Ser du meg? Jeg tenker deg! Og i morgen vi på plass igjen fra 05.5 til 9 med blant annet...
3: Krovis!
2: Ja, også sånn latter. Der, ja.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er fadderuke. Plass nummer 10.
3: Det ligger laken strødd rundt omkring.
2: Hvorfor det?
3: Jo, det? Ja, det er jo toga-party. Det er jo eneste miljø hvor toga-party fremdeles lever.
2: Lever det der?
3: Ja. Og det er vel eneste gang de bytter laken også i løpet av perioden.
2: Ja, tegn på at det er fadderuke. Plass nummer 9.
3: Fadderen din er like gammel som deg. Ja.
2: De er ikke eldre, altså.
3: Nei, altså, det vet du. De kan være yngre også.
2: Ja, ok. Plass nummer 8.
3: Du oppdager hvordan det egentlig er å være fyllesjuk.
2: Ja, for nå er det alvor. Plass nummer 7.
3: Du våkner opp i et kollektiv hvor det er fullt av Klas Olssons flytteesker.
2: Med duk på. Du bruker det som bord.
4: Duk og grandis.
2: Plass nummer 6.
3: Du våkner i en park og aner ikke hvilken by du er i.
2: Plass nummer 5.
3: Du har visst fått deg kjæreste som du ikke har peiling på hvor han ser ut.
2: Ja. Og plass nummer 4 da?
3: Ikke visste du at det kostet 1200 kroner i taxi hjem til den hybern som var så billig.
2: Som ikke ble så billig allikevel. Plass nummer 3.
3: Du får grunnkurs i kebab og billigøl.
2: Ja, for fadderne skal vise,
3: skal
2: hvor,
3: vise hvor,
4: ja,
3: er,
4: vi, det er sånn der,
2: hvor
4: det er
2: mest. Ja, ja, mest for pengene. Plass nummer 2.
3: Det skal visst nok handle om fag, pensum og studier, men det er ingen som har fortalt det.
2: Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at det er fadderuke, plass nummer 1.
3: Halvparten av studielånet ditt har allerede ryket.
2: Hei!
3: For meg.
2: Det er ikke som tenker på hvor dyr den ølen egentlig er når du betaler rente på studielån og er ferdig betalt den når du er 45.
3: Lege Sunnhordland sitter og betaler på gamle halvlitre.
2: Hilsen til alle som skal studere og alle faddere der ute. God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det er Arendalsuke. Det er snakk om korrupsjon.
3: Ja. En av fem mener vi har politisk korrupsjon i Norge. Altså en av fem mener at våre politikere driver med korrupsjon. Det er mange.
2: Det er veldig mange.
1: Jeg støtter litt den, jeg mener jo, jeg tror jo det. Altså det er jo korrupsjon.
3: Det er jo ikke så lenge siden saken med Mona Juul og Terje Rød Larsen dukket opp.
2: Nei da, og det dukker opp støtt og stadig saker, og folk kjenner hverandre, og det er byggesaker, vi hører jo sånne type ting støtt og stadig, så vi er liksom sånn, vi har jo vært utrolig naive. Jeg husker når Eva Joly, korrupsjonsjegeren, hun var på NRK på lørdagsunderholdningen som gjest for mange herrens år siden. Jeg vil tippe at det var på 90-tallet. Og da var det sånn et seriøst spørsmål. Så, ja, men Eva Joly, du jobber jo i utlandet og Frankrike og sånt, men Norge, vi har... finnes det korrupsjon i Norge? Altså med sånn helt seriøst... Ja. Hun har bare selvfølgelig gjør det i stor grad. Men vi har vært så jæskla naive med alle mulige handler og avtaler og underbordet og gentleman's agreement og ikke og tralala. Det er helt vilt, vet du.
3: Ja, det er nesten rart at det ikke er flere som mener at vi har politisk korrupsjon, hvis vi ser sånn på det. 22% svarer at mange eller nesten alle av politikerne våre er involvert i korrupsjon. 31% tror det gjelder noen. Og så har vi 46% da, som mener at ingen eller bare få av politikerne er involvert.
1: Jeg går på den der noen.
2: Ja, noen.
1: Jeg tror det. Det er noen. Det er noen som er renhårige.
3: Ja, men det er klart det er noen politikere som driver med korrupsjon i Norge på lik linje som alle andre land.
2: Jeg vil kunne strekke med at jeg tror vi må være forberedt ganske mange.
3: Ja, ganske mange.
2: Driver er korrupte. Det er Radio Norge du hører på, og så til
1: vi tar bestigelser vi også.
2: Ja, er du
3: gæren. Vi er korrupte, ja. Ja,
1: Jernbanetorget 4A.
2: Dette er Radio Norge. God morgen.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Jeg har hørt rykter, jeg tror ikke det er sant, men at i Bergen så begynner skolene i morgen på en fredag.
3: Det er...
2: Jeg hørte det var en eller annen vrinda meg som hadde... Ja, det var en som har jobbet lærer.
3: Det er noe av det dummeste jeg har hørt.
4: Ja. Nei, jeg synes det. Jeg tenker det er en sånn fin sånn
2: fredag.
4: Flying start, sånn ja, fin, smooth...
3: Du ødelegger jo en hel helg. Ja. Altså, man kunne jo vært reist bort eller gjort noe og slappet av. Ja. Hva er det du skal... Hei, hei, velkommen til skolen.
2: Ja, her er timeplan.
3: Her er timeplan. God helg.
2: Ja.
3: Hva er det for noe?
4: Ja. Alle de barna som har gledet seg at du begynner på skolen.
2: Ja, men på en fredag?
3: Ja. Du begynner jo ikke på skolen på en fredag. Alle vet at fredager, da er du hjemme.
2: Ja, det
4: er uansett.
2: Da er det hjemmeskole. Hjemme.
3: Nei, men jeg leste også at Bømlo blant annet har skole start i dag.
2: Bømlo starter i dag?
3: Ja, så er det noen kommuner rundt omkring i landet som har noen sånne rare løsninger, men kan vi bare, skal vi fokusere på Bergen siden
2: ja,
3: der i morgen
2: nå? Ja, greit, ja, greit.
3: Er det sant at, at dere starter på skolen i morgen i Bergen? For det må vi ringe oss fra Bergen.
4: Ja,
3: vi
4: gjør det,
3: ja. Vi må sjekke om dette her stemmer.
2: Ja.
3: Er det virkelig skolestart på en fredag?
2: Hjelp oss å få svar på dette her, eller om dette er bare en slags spøk, eller hva det er for noe. 08282.
4: 08282.
2: Så skal vi bare vente på en telefon fra Bergen, og de starter på skolen i morgen.
4: Og hva synes du om det?
2: Ja, ja. Er det helt ok å drive med sånn tullball?

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi snakket om Bergen, og... Er det du som ringer inn, Kim? Eller du sjekket om telefonen virket?
3: Jeg måtte sjekke om telefonen virket, for det ikke én person fra Bergen som har ringt. Og
2: det har jo aldri skjedd.
3: Det har aldri skjedd. Nei. Fordi dere fra Bergen, dere er så gode på å ringe. Mm. Og jeg kan ikke tro det.
2: Altså,
3: jeg
2: tror... Begynner dere på skolen i morgen? Det er det som er stort på en fredag. Det er det som er spørsmålet. 08282.
3: Vi trenger hjelp. Ja. Er det sant at dere starter på skolen i morgen? Ja. Det er det eneste vi vil vite.
2: Og
3: ring!
2: Det har ikke skjedd.
4: Men det er kanskje andre steder også som begynner i morgen?
3: Det kan være.
2: Ja. Jeg tenkte jeg skulle vente noen sekunder for å se om det var noen som ringte her, men er vi sikre på at jeg tar det. God morgen.
5: God morgen. Endelig.
2: Loppiloien.
5: Ja.
2: Ja da. Hvem er det vi har med?
5: Jeg er på Berger, og jeg er på vei på jobb på skole.
3: Ja. På skole, men elevene starter ikke før i morgen, eller?
5: Nei, vi har planleggingsdag i dag.
2: Ja.
3: Hva planlegger dere i dag, da?
5: Nei, i dag skal vi planlegge timeplaner, og SFO skal planlegge hvordan resten av året skal se ut, da.
2: Dagen før?
5: Ja, læreren har hatt noen dager
2: for planleggen.
5: Jeg er ikke lærer, jeg er fagarbeider.
2: Fagarbeider.
4: Du, er det noen plan? Hvorfor begynner en fredag?
5: Nei, vet du hva? Det kan være et godt spørsmål, det lurer vi jo på.
2: Ja.
5: Nei, det har jo altså, sånn at skoleåret har 190 dager.
2: Ja.
5: Og da... kommer det jo litt an på hvor diverse skoler legger disse dagene, da.
2: Ja.
5: Og ja, i forhold til planlegging, og når man slutter skolen, og når man begynner skolen.
2: Da skjønner vi det. Men, det er ikke noe tull.
3: Slutter dere på en torsdag, da, liksom?
5: Hva sa du?
3: Avslutter dere skoleåret på en torsdag, og så tar dere igjen med en fredag når dere starter igjen?
2: Nei, det har vi ikke tenkt på den gang. God arbeidslyst og hils alle lærerne. Og så vet vi at i Bergen så starter skolene i morgen på en fredag.
5: I morgen starter vi
2: på. Ja, lykke til da.
5: Men på Askøy, rett utenfor,
2: der
5: starter de på mandag.
2: Ja, yeah, se mot Askøy. Ha det!
5: Ha det!
2: Ja, det var god stemning, og hørte hun var ute i trafikk nå. Vi fortsetter med det.
6: Ok, hør nå.
7: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
6: Ja.
8: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
6: Så trumfa spart, trumfa spart.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva er den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
11: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
13: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
15: Hallo, ja?
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere er.
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2? Det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit. Jeg setter på oven.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Nå skal det bli slutt på at 14-åringer får kjøpt øl i Tyskland. Hei!
3: Hvordan tar 14- og 15-åringene det?
2: Ja, ja, men bare at det har vært lov for 14- og 15-åringer å kjøpe øl i Tyskland i følge med en voksen.
4: Ansvarlig voksen, står det her da.
2: Ja, ja.
4: Og hvor gammel er en ansvarlig voksen? Hvis du er 15 år og kjenner en på 18, er det en ansvarlig voksen?
3: Det, ja, det må du nesten regne med, eller en 16-åring da. For 16-åringer får jo kjøpt...
4: Ja, det er jo det vi endrer loven til nå, at, det, du må, at den skal heves til 16 år.
3: Til 16, ja.
2: Ja. Og bare 16, altså selv der er det jo liksom det er, bare det 16-åringen har lov til å kjøpe øl er jo også litt koko.
3: Ja, men er ikke det sånn i Danmark da?
2: Jo, det kjenner jeg ikke til.
4: Jo, Danmark, altså jeg var på en bar i Danmark en gang hvor det sto at spiritus må ikke serveres til personer, det er under 16 år.
2: Ja, yeah.
4: Men du fikk øl, ja, fikk... men ikke sprit.
2: Ja.
4: Det må du være forsiktig med.
2: Ja. Men det hadde jo aldri gått i Norge med KrF og selv alle partier.
4: Nei, altså, ingen partier hadde gått for øl.
2: Nei, selv ikke FRP hadde
4: gjort det. Altså, sønnen din nå, han er 15.
2: Ja, 15, ja.
4: Ja, din og yngste sønn.
2: Mm.
4: Skal han sitte der og... pjalle og drikke sammen med far sin
2: skal ikke det, vet du.
3: Nei, det er jo det som er, jeg tenker det er det som er problemet. Det er ikke at 14- og 15-åringer drikker. Problemet er jo at vi voksne gidder ikke å være med på de greiene der. Det er jo bare, har dere vært på fest med 14, har dere, husker dere
2: selv
3: på fest
2: det.
3: Som 14-15-åring?
2: Nei, jeg begynte jo å drikke veldig sent. Det var jo
4: ja, du om det.
2: Ja, det vet jeg jo.
3: Du vil jo ikke henge på fest med noen som aldri har drukket før. Det går jo alltid til helvete.
2: Ja, nei, det vil man jo ikke, og man skal ikke det heller.
3: Nei, det skal man, 14-15-åring skal drikke selv.
2: Ja.
3: Skal foreldrene gjøre noe?
4: Kom og hente dem når de ligger og spyr i fortauskapet.
2: Nei, men i alle dager.
4: Ja.
2: Jeg tror det var helt andre drikkeregler på Manglerud.
4: Jeg vet ikke hvorvidt det var regler, men...
2: Ja. Ja, når drakk du første gang da? Sånn...
4: Nei, ikke... Morra mi sitter og hører på, men det ble nok litt...
3: Morra mi sitter og hører på, som om det kommer det som ble... et sjokk for Fruskau at du drakk da du var 11.
4: Nei, det var ikke før 12.
2: Uffa meg. Men i Tyskland så vil de altså forby salg av øl til 14-15-åringer, selv om de er sammen med voksne folk.
3: De 15-åringene er jo snart 16, så altså, det ordner seg.
2: Ja, det ordner seg.
4: Tenk til alle de, det er ikke lenge til oktoberfest. Tenk til alle de som har gledet seg. Nei og nei og nei.
2: Men 14-åringer skal ikke sitte med sånn lederhåsen og drikke øl. Det skal, de skal jo ikke det.
4: Jeg vet av søren, jeg,
2: altså. Jeg vet av søren, jeg heller, altså. Så ja. Skål! Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Skal vi klemme, eller skal vi håndhilse?
3: Ja, Anne Åse Rokkan, som blant annet har skrevet i DN, hun har gått på Facebook og har skrevet et innlegg som handler om det. Hun vil forby klemming.
2: Forby på generelt grunnlag?
3: Vi må kjempe imot denne vanen med å gjøre klemming til en standard måte å hilse på folk på.
2: Ja.
3: Vi må ta tilbake håndtrykket.
2: Ja.
3: Og så skriver hun videre, som jeg synes var litt gøy.
4: Jeg er veldig enig.
3: Som hun mener er irriterende, det er, jeg synes det er merkelig at folk skryter av å være en klemmer.
2: Ja.
3: Hvis du har så behov for en klem, så får du vel spørre og ikke dele det ut som en gave.
2: Ja, ja, men, det,
3: men det er veldig vanlig for deg, sånn, jeg er en klemmer.
2: Ja, ja,
3: jeg er sånn selv. Jeg er 100% en klemmer.
4: Ja, du er jo
3: jeg er så klemmer. Jeg, vil jo ikke, jeg synes det er pinlig med sånn håndtrykk. Hei, hei. Ja, Kim. Men hun mener at kvinner særlig har mye å vinne på deg, og i håndtrykk,
2: ja,
3: i stedet for en klem. For det viser liksom autoritet og

0: venner, ja, så klemmer jeg jo de.
1: Ja.
0: Man gjør, er ikke det vanlig da? Jeg føler det er hyggeligere enn med et håndtrykk. Hvis du kjenner noen, så hilser du ikke, da hilser du ikke.
1: Nei, og så ja, er det jo forskjell på om det er så, om noen du har sett, eller det er fest, og det er på en måte det skal være en hyggelig kveld, eller hva ja, ja, det måtte være. Men jeg, det var ikke så jævlig lenge siden før sommeren, og også en lege eller sånt, og så strakk, øyelege eller hva, så strakk vi om hånden og håndhilste. Hei. Og det var, så sa denne legen sånn, åja, well, tonnhilse, ja, det er lenge siden jeg har gjort det. Sånn, det var på en måte...
2: Du kan ikke klemme øyelegen.
1: Nei, nei, jeg
0: skjønner. Jeg er en klemmer!
1: Hei, hei! Ser du meg? Jeg ser ikke deg! Hvor er du kjenner på deg? Oh.
2: Men jeg ser jo det veldig mye på TV, særlig sånne reality-greier, hvor programlederen plutselig... Altså, jeg har kjent de der folka i 7 minutter, da.
1: Ja.
2: Og så er det å gå og klemme, så det ser litt... Pustet ut,
1: ja.
2: Altså på sommerhytta, en har slått i en spiker, skal man klemme for det da? Er det ikke derfor de er der?
1: For da ender bare med håndhilse, og så tar du en spiker, og så håndhilse.
0: Gratulerer med dagen.
1: Ja.
2: Nå var du flink, kan ja, du si. Du bør ikke klemme noen for det.
1: Nei, men når man kommer inn... Nei, men håndhilse, jeg liker litt det, sånn ja, perifere folk. Ja.
0: Men hva tenker dere? Skal vi forby klemming?
1: Nei, ikke forby det. Nei, ikke forby det, men
2: begrense. Men vi kan begrense, ja.
1: Mm.
0: Ja. Det, jeg synes du var streng her.
1: Ja.
2: Ja, men da, fordi at du da definerer du det mer. Når vi møtes i garasjen
0: på morgenen,
2: for første gang etter ferien,
1: da så er det en klem. Ja, vi klemte hverandre da.
2: Vi går ikke og klemme hverandre nede i garasjen hver morgen.
0: Nei, det skjønner jeg jo. Det er ikke det dette handler om. Det er bare måten man hilser på.
1: Ja. Tenk selv, hva er du? Er du en klemmer eller håndhilser? Liker du å bli klemt? Det kan jo være noen tanker nå.
0: Vil du forby klemming? Ring 08282.
1: Ja,
2: jeg synes du har gått for langt med denne klemminga.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg er lojal.
7: Våkne opp, jeg er lojal.
8: Jeg tror at du er forræder.
9: Jeg er ikke forræder.
6: Mer underholdning.
10: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
6: Mer drama.
11: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt.
11: Alt.
10: Alt.
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
13: Men jeg ga henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
15: Det er for mye.
16: Hun sa han ble glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer med dagen.
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift
20: .no. Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
21: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en helgen.
22: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
25: Når er det mat?
26: Yes!
27: Skal vi ha taco?
28: Med HelloFresh kan du servere

0: kan jeg bare starte?
1: Ja.
0: Liv I borettslag.
1: Ja. Ja.
0: Dette blir en føljetong.
1: Ja.
0: Ja. Det jo styreledere der selvfølgelig, mm-hmm. I borettslag. Det har man jo skjønt. Kommer dit, tenker sånn dritig, jeg har fått meg carport med mm-hmm. elbillader. Jeg har jo en gammel elbil, en Nissan Leaf.
1: Første generasjonen, eller? De som går rundt blokka og så yes, må de bile?
0: Mm-hmm. Yes, akkurat det. Så jeg må lade hele tiden selvfølgelig, for jeg skal jo pendle til og fra Oslo. Og så kommer jeg fram dit og skal parkere I den carporten min da, og lade bilen, og så ser jeg at den kabelen passer jo ikke selvfølgelig til min Nissan Leaf. Jeg har jo en gammel kabelting, og det ikke sånn man kan bytte.
1: Nei.
0: Den fastmodell, det en Tesla-lader. Så jeg bare, helvete, dette blir bare styr. Så jeg ringer en elektriker, får han til å komme og se på det. River og stresser, handler inn møbler, liksom, det sånn, du bare kjører går da.
1: Ja.
0: Og så kommer jeg tilbake, finner ut at, fadder, jeg kan jo bare lade elbilen min med sånn skjøteledning fra huset, for jeg har utekontakt, så jeg bare drar den skjøteledningen, får plugga I den bilen, så sånn greit. Den lader jo, på en hel natt så blir den full, men det tar jo dritlang tid. Så jeg jo bare megaklønte. Så kommer styrelederen sånn, hei, jeg ser at du lader bilen med sånn skjøteledning, og det ikke lov. Det ikke lov. Så jeg forstår det. Jeg forstår at det ikke er lov, men dette nød.
1: Hvorfor forstår du det? Det forstår ikke jeg. Hvorfor ikke det lov?
0: Nei, men det fordi det noe jordingsgreier, og det brandfare, og man skal ikke lade bilen. Men så var jeg sånn, men den bilen her jo litt som en sykkel, så det ikke sånn, hadde det vært en Tesla, så det har gått mye mer, så det har vært mye farligere med den bilen her. Vet du, det sånn bittelite batteri. Det som å lade en gressklipper. Det går bra. Og så sa han, det må du faktisk fikse. Så jeg sa, ja, jeg har hatt en elektriker her I dag, jeg skal se på det, men så må jeg betale, det koster 9000 kroner da, å få den boksen.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg,
1: at det bedre å kjøpe en ny bil.
0: Ja, og det skal jeg også.
1: Ja.
0: Det må jeg, men jeg, den, ja fader, hvis jeg skal kjøpe en ny bil, så trenger jeg ikke den boksen.
1: Å, for faen. Hva fikk du på matteeksamen egentlig?
0: Jeg har ikke hatt matteeksamen.
1: Nei, det stemmer det.
0: Jeg har ikke fortalt deg min mattehistorie. Altså jeg, på videregående, så kunne du velge mellom smartmatte og sånn, ikke så smartmatte da. Mm-hmm. Det var X og XY.
1: Ja.
0: Og så var jeg sånn, jeg valgte den lette da. Tenkte, ja. Dette skal jeg få til. 4 uker inn der, så ble jeg hentet ut av læreren. Som sier sånn, du, vi har laget en ny mattegruppe, som heter Y-Light. Og den var på loftet, den het Y-Light, og vi var 4 elever fra trinnene på hele videregående på Fagerborg, og vi satt opp på loftet, og vi hadde en lærer som, jeg vet ikke hva, en gammel dame som jeg tror også bare bodde på loftet der, altså, hun var ikke lærer I noe annet.
1: Mora til Fritzel, sikkert.
0: Ja, hun passet på oss bare, og prøvde å lære oss noen greier.
1: Ja.
0: Så det, ja, jeg kan ikke matte, nei.
1: Nei.
0: Men jeg har ikke tenkt på det på den måten før, så nei. Det du sier at jeg ikke, I stedet for å kjøpe bak, skal kjøpe meg en ny bil, for ja. Da kanskje, fordi da passer jo laderen.
1: Noen ville påstå at det jeg som dårlig matte, som foreslår å kjøpe en ny bil, I stedet for å bruke 9000 på en ny lader, men ja. Den, ikke sant, ja, matte ja. Mer enn tall.
0: Ja, hvis vi regner litt på det, så tipper jeg at jeg får 15000 kanskje for bilen min, da jeg 25 I pluss.
1: Ja.
0: Og så må jeg ha en bil til, jeg tenker, jeg vil ha en ny Nissan Leaf da.
1: Ja.
0: Jeg elsker den bilen. Med en litt større batteripakke. For nå det sånn på vinteren at jeg ikke kommer meg tur helt på de kaldeste dagene Oslo. Det styr.
1: Ja, ja.
0: Jeg må ha en ny bil, ja. Men si 100 000, si at jeg får en bil til 100 000, de koster ikke det, de koster fort 160 000. Men si at det 100 da, hvis jeg klarer å være, finne en bil som litt rev, men den går litt...
1: Hvor mye har du brukt på laserbehandling på bakside lår og polarni?
0: Ja, så nå det blitt sommer da, så får jeg ikke tatt laserbehandling, for jeg ikke lov på brun hud. Så
1: men jeg ligger på en litt sånn livpris, den under etasjen din snart.
0: Det gjør ikke det, altså. Men hvis jeg tar med alle 700 kroner jeg har brukt på voksing hver tredje uke de siste 15-16 årene,
1: ja, så det Nissan Leaf.
0: Så det Nissan Leaf, ja. Men sånn, ikke noe gøy med Nissan Leaf, men hvis du har masse hår på tissen.
1: Helt ærlig, så det ikke Nissan Leaf, kjører Nissan Leaf med... har stort sett ganske mye hår på tissen. Altså.
0: Ja, men ikke, nei, det ikke så digg med skinnsetter, men masse hår på tissen.
1: Men du har vel på deg klær?
0: Man har ikke på seg truse I Nissan Leaf, det ikke lov det. Det en greie. Ja. Noen har kjørehansker, jeg kjører uten truse Nissan Leaf.
1: Og kjørehansker.
0: Ja, og kjørehansker. Ja. Kjørehansker uten truse.
1: Stille type, stille type. Men så det litt dårlig stemning mellom deg og styrelederen da?
0: Ja, for ja, jeg har ikke svart på meldingen hennes I den appen, for jeg har glemt å skru på...
1: Og det var ikke Face, så hele den teaterforestillingen du nettopp satt opp, hvor du spilte både henne og deg selv,
0: ja.
1: Det på SMS?
0: Nei, det var fysisk,
1: ja. Ja, okay.
0: Ja. Nei, jeg ikke så god I teater.
1: Nei, du har bare lagt igjen den sinnssykt fittet oppførsel, så sånn, nå jeg fikk bare en melding. Men,
0: Som egentlig var sånn superhyggelig. Ja. Du vil jeg si at du hadde. Men hun sa det var greit da, at jeg kunne vente litt. Så hun var ikke så kjip.
1: Men dette mener jeg at det grunnen til at du skal inn I styret, ikke for at du skal si sånn, alle kan lade med søte, det ikke det, men det ligger, det dritt med styremøter og bla, ja, men du vet aldri hva et styre bestemmer, kan jeg bare vet ja. At i borettslaget der, jeg også en del av et borettslag, det? Ja, eller sameie eller vad alltså vi har ja, velle eller et eller annet. Hvor det var så få som kom på de møtene så det ble til at bare liksom de som satt i styret bestemte hva liksom fellespengene gikk til og da ble det til at alle trærene I hagen til styrelederen ble felt av for fellespengene, ikke sant?
0: Ja, digg da
1: Ja, og jeg hadde gjort akkurat det samme hvis ikke det gidder å komme på møte en gang så gikk jeg å bestemme at, ja, at vi skal ta hekken til hun I nummer 14 da blir det furua hos meg hvis, det, for det, ingen, det tydeligvis ingen som og det mener jeg litt smutthull I en del styr for det ingen som gidder å gå på møter at man kan være med å forme hva reglene og det ikke et smutthull det poenget. Det du som setter reglene.
0: Ja, de trenger folk I styret, men jeg har sittet I velle før og det var kun for at jeg skulle fylle på sand på stranden. Ja. med fellespengene.
1: Tenk hvis det masse bare gamle folk som sitter I styret som bestemmer sånn. Nei, nå skal vi ta bort all gressplen, der skal vi ha asfalt der nå for det mye bedre for rullatoren. Det ikke noe gøy for Stella, hun skal slå hjul.
0: Ja, ja, ja. Nei, men jeg har sittet I sånn vel, og til slutt, jeg synes det var så kjedelig. Jeg klarte ikke, jeg var på sånn der teamsmøte under pandemien, og vi satt på sånn teamsmøte, jeg satt og bare, jeg klar, det går ikke. Jeg ikke laget for det.
1: Nei.
0: Men nei. Kanskje det greit, jeg vet ikke. Nei, jeg kommer ikke til å gjøre det.
1: Nei, ok. Nei, jeg skal ikke mase på det.
0: Nei.
1: Det alle snakker om. Man fin I lin?
0: Ja, jeg elsker lin. Ja. Jeg synes det kjempefint med lin, jeg synes det Vakkert på menn, linshortser
1: Vakkert på menn?
0: Ja, jeg elsker menn I lin, jeg synes det så hot
1: ja. Ja.
0: Lyse farger mot brun hud Det bare noe sånn der Litt sånn halvkrøllete Løs linskjorte
1: Men til alle anledninger,
0: eller? På en strandrestaurant Altså, lin digg
1: X-men gifta seg I sånn lys beige lindress sånn. Ja, Da tenkte jeg sånn
0: Men var det på stranden da?
1: Nei
0: Nei, men det, du kan ikke gå det.
1: Da tenkte jeg, skulle, har du sittet og sett en hel fotballkamp I den dressen her før du gikk til alters for å bli fett, eller hva du drømmer med?
0: Ja, for da må du ha steamer, fordi det blir fort krøllete. Hvis du skal gifte deg, Lin, da må du steame den buksa I rumpa. Du kan ikke sitte et sekund før du skal gå opp alter. Du kan ikke gå opp alter med sånn sægrev.
1: Du vet, hun som vanligvis går bak oss og holder sløret til bruden.
0: Ja, ja.
1: Nei, nei, der går det en bak med sånn motorisert steamer som bare... Livestream Ikke livestreamer, men livestreamer Lindresen I det det går opp til alters
0: det jo helt nydelig
1: Lina ikke til alt, men jeg har hatt samme fantasi For jeg hadde jo en plan, det ikke at jeg har lagt den bort Men at når jeg blir gammel så skal jeg flytte opp I fjellene I Italia Så min far forstått, jeg bare tatt han hørte litt tidlig yeah. Der skal jeg bo alene, jeg skal ha gyngestol Sitte på The Patio, jeg skal ha amerikansk hus Sånn hvor det veranda med
0: Hvorfor tak Hvorfor kan du til Italia? Kan du ikke ha italiensk hus liksom?
1: Nei, jeg vil ha sånn, for at jeg, du vet på amerikanske filmer hvor det sånn veranda rundt huset med takover. Sånn hus vil jeg ha.
0: Ja, ja.
1: Det skal ha takover hele veien rundt.
0: Skal du drikke en lemonade og ha et strå I munnen
1: da? Ja, og skal jeg sitte I en yngstol, og da skal jeg ha en sånn, ikke amerikaner da, hold de unna meg, en italiensk mann, en gråsprengt litt sånn...
0: Silver Fox.
1: Ja, med, som kjører Vespa, ja. Og han skal ha linbuksa litt sånn løst. Den kan godt være litt krøllete, I hvert fall I knehassen, og rundt lysken.
0: Ja, rundt lysken eller rundt penis.
1: Ja, det samme område for meg.
0: Ja, det det?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Penis sitter nesten alltid I lysken. Mm. Men, og sånn stormaska strikkagenser.
0: Ok. Det,
1: som litt sånn stormaska, ja, og så skal han ha litt sånn krøllete hår, litt gråsprengt.
0: Ja.
1: Og så kan han kjøre Vespa med varer til meg.
0: Varer,
1: ja? Ja, matvarer, og vært innom posten og hentet se og høre og sånn.
0: Men, og da det lin?
1: Ja, da det linbukser, og da lin fint.